kona la kulonte bamana kele masa de ngoro kele masa de ngoro ni tora kele ara la itori ba furudia de duga masa koro mana koro koro.